0: Is up and running, up to be beloved, that done wrong. And maybe that do some do the day, do bomb the book the days of bones about bomb bobby.
1: Abadoo dee,
0: will a reap another.
1: Ebadoo bedoo,
0: will a la bazini.
1: Well, but will a but
0: steeple that doody. Will a ha ha ha. Get mad, baby.
1: Hadla la la
0: la la la la la la la
1: la la la la la la
0: la la la la la la la
1: la la la la
0: la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la